Európska komisia u výtorok v Štrasburze predstavila paklek krokov, ktoré má chce projektovať Európsku úniu na rozšírenie o ďalšie države. Proponuje častejšie hosnovatý hlasovania a kvalifikovanou väčšinou postupné zapojenia kandidátskych krajín do vobraných oblastí i šipere tých členstvom. A tak samo i novoochranný mechanizm pro prepad vážneho porušovania pravil po vstupu do Európskej únie. V najzávažnejších prepadách by mohlo prejsť i ku pozastaveniu práva hlasovania nového člena. Súčasnomu geopolitičnému otočeniu Európska únia musí sa prispôsobiť tak, že by bolo riešenia skorejšie i efektívnejšie, informovala Európska komisia. Proponuje častejšie osnovať takzvanú passerel klauzulu na prechod od jednomyselnosti k kvalifikovaní väčšiny, ktorá sa vyžaduje zhodu 55% členských držav, jak predstavujú najmenšie 60% žiteľi Európskej únie. Malo by sa to dotuľať v oblasti, jak sú sankcií, boroďba proti daňových podvodiv i fiskálne kroky v energetici. Kvalifikovanú väčšinu proponuje i pre odkrovaniu tých klasteriv, ktoré sú pre prehovorách v prestupových jednaniach s kandidátskými krajinami. Pokiaľ nie je mož dosiahnutý cíl, da ktorý politik na úrovni celej Európskej únii v adekvátnom čase Európska únia, tak samo vkazuje na možlivosť hosnovať posilnenú spolupracu. Toto umožňuje najmenšie 9 členským državám tisnejšie spolupracovať v konkrétnej oblasti. Európska komisia ďalšie proponuje posilniť ochranný mechanizm, ktorý majú zabrániť vážnemu oslableniu obowiązków prejatých krajinami počas prestupových prehovorov. Period, počas ktorého by bolo mož ochranný mechanizm aktivovať v oblastiach, jak sú hospodárstvo, jednotný vnútrišný rynok, či spravedlivosť i vnútrišný diela, by sa postupy krajina do únie značno prodoužila. Novej inštitucionálnej mechanizm by sa odnosil na vážne porušenia cinnostej zapísaných v stati 2 dohovoru o Európskej únii i princípy lojálnej spolupráci. V najvážnejších prípadách by krok mohli obsahovať i pozastavenie práv hlasovať v Rade Európskej únie počas prvých 15 rokov členstva. Nová členská država by počas obmedzeného periodu podľa ohlošenia mohla sa zaviazať, že nebude blokovať riešenia ako doturajúce rozširovanie o ďalšie krajiny z príčin nejakých bilaterálnych sporov. Európska komisia tak chce zabezpečiť tý, že by nové členové nemohli blokovať fungovanie Európskej únie ani ustúpiť od obowiązky v oblasti právnej države. Žiadne ďalšie Viktorové Orbán ohlásila eurokomisárka pro rozšírenie Marta Kos. Tomu vlastne tak nepriamo vkázala na vetovanie riešenia Európskej únie Maďarskom za vládu Viktora Orbána. Kandidátska krajina sa mať postupno zaučať do vobraných oblastí Európskej únie i ešte pred členstvom. Európska komisia chce probadať možnosti hlavne v energetici, transporte, digitalizácii i obrony. Úsloviem majú byť progres prepravy na členstvo, prehotovlenosť v daňovej oblasti i strategičná harmonizácia s Európskou úniou. Okrem úslovia Európska komisia proponuje pro Ukrajinu s ohľadom na rozsah, štruktúru i vysokú produktivitu i zamladilstva by mali krok značno obmedžiť finančnú podporu i prestup na rynok pro čutlivo zemledelský produkt v kľúčno pšenici jednočasno majú v Ukrajine pomoci obnoviť prestup na tradičný rynk mimo Európskej únie. O propozíciách tých krokov bude teper diskutovať Európskej parlamenty členské dežav v Rade Európskej únie a Európskej rade. Podľa Európskej komisii môž proponovaná zmena zrealizovať v rámkach istnujúčich dohovorov Európskej únie i budúcich prestupových dohovorov. Medzi kandidátskych krajín teper náležeť Albánia, Bosna i Hercegovina, Gruzia, Moldávia, Čorná hora, Severná Makedónia, Serbia, Turcia i Ukrajina. Za najtakú prerechtovanejšiu krajinu na členstvo
sa teper považuje jak raz Čorna hora, ktorá by mala jak bač perša statínovým členom Európskej únie.

Nemecký kancelár Friedrich Merz v sredu prenahodí ričnici, smutnú ričnici 3 rokov od atak z 8. oktobra 2023 roku, ktorý zrealizoval palestinské militantné ruch Hamas, znova potvrdil podporu Izraela, píše tým agentúra DPA. Nemecko pevno stojí po boci Izraela. Naši izraelské priateli sa môžu spoľahnutí na našu neoblomnosť zabezpečiť, že bo taký zločin už nikdy nepovtoria, sa povie Merz. Stojíme za bezpekou i istnovaním Izraela, je to ponaučenia, ktoré vychádza z holokaustu i súčasť nemeckej identity, povie kancelár. Jednočasnou vezval na námahu o stvorenia fundamentív nového uporiadkovania, v ktorým by Izraelčané, Palestinčané i ich susiedom mohli žiť v míri i bezpeci. Vieríme, že to cíl môže najlepšie dosiahnutý v otvorení palestinskoj državy kolo Izraela, povie u vohološeniu kancelár, tak samo ostriehal pred rosnúčim antisemitizmom v Nemecku i povie, že barš často zistávať bez toho, že by bol pokaraný federálne vláda zrobiť všetko, čo je v výselách, žeby dosledno bojovať proti antisemitizmu u všetkých nových i starých podobách, povie Merz, s tým, že žiada musieť mať možlivo žiadať bez strachu v celým Nemecku. I postavíme sa proti tých, ktorí relativizujú alebo dokonca spochybňujú právo Izraela na istnovania. Nelen 7. oktobra každý deň, povie Merz. Nadiame sa, že hluboká bolesť je rán, ktorý to deň, toto obľudné varvarské čin zapričenili sa môžu zahojiť, dodal. Prepadí ozbrojených chlopiev do Južného Izraela 7. oktobra 2023 roku merlo približne 1200 Izraelčanov i 251 ďalších bolo odvlečených do pásma Gaze. Tel Aviv, jak známe v reakcii na to, spustil veľkú vojenskú ofenzívu v Gazi, pre ktorý prešlo život veci jak 74 200 ľudí. A operácia vlastne doteper, toto operácia doteper nie je. Iši zakinšená.

hiszpańskiej Werchownej Sąd u witrok zruszył order na zatrzymania, na aresztowania na katalanskiego separatystycznego lidera Carlsa Puigdemona, który był na niego wydany za jeho rol pre neúspešný probieh ohlošenia nezáležnosti Katalány u 2017 roci. Uršil tak potím, jak konštitučný súd Petr mal rozšerenia amnestii z 2024 roku i na karnej čin defraudácii. Toto riešenia bude platiť až do ďalšieho súdneho verdiktu. Konštitučný súd informoval, že vyriešil na blaho odklekania separatističnej političky Dolores Basao. Basa proti riešeniu Vrchovného súdu, jakej nechotí uplatniť amnestiu na karnej čin defraudácii. Ispanský zákon o amnestii z 2024 roku mal zmierniť nápruhy v Katalánii po neúspešnom referendumi o vyhlášení nezáležnosti, ktorý bol podľa AFP skončil vážnejšou političnou krízou v krajine za posledný, alebo najvážnejšou političnou krízou v krajine za poslední dekáde. Približne 400 ľudí zaločených do ruchu za nezáležnosť hostnovalo túto amnestiu. Puigdemon, ktorý bol v čase referenduma vožďom katalánskej vlády, ale v prípade defraudácie hrošej zatiaľ nemohol ich túto amnestiu schosnovať. Líder separatistov bol obvinený z defraudácie v poviazaní s hostnovaním publičných financií na zrealizovanie referenduma o nezáležnosti Katalány a po vohološeniu nezáležnosti v tých do Belgii. Ispanského orgánov vydali tot order na areštovanie i na bolších ministriev katalánskej vlády Luisa Puža i Tony Comina. Medzičasom, jak už sme vysidovali, toto ľudia mohli schosnovať amnestiu. Teper odnosiť sa to tá amnestia iná, bo už predsedu katalánskej vlády.

0: zdradza.
1: Odpiel sme sa slúchali Korzo, to je prečas na to, že by sme sa poprošťali rečovom všetkom šumnej den zistante Vierna, Radio Lama FM, no a my sa čujeme znova zavtra popivo smoj, prošťať sa s vami, Petro Medviť.

z osadženej venezuelskej prezident Nicolás Maduro i jeho žena Silvia Flores budú podľa všetkoho v Spojených štátach obvinené z ďalších kárnych činí v poviazaniu s mučiňom Američaní zatrmovaných v juhoamerickej krajine. V sredu o tom podľa agentúry Reuters informoval Jerelo zo Spojených štátov, píše agentúra. Ohlošenia o nových obvineniach by mohlo vojete už dnes u četver informovalo Jerelo, pýt usluviem zachovania anonimit. Americká sila zatrmala

Madura i Flores počas, jak známe, počas razy u venezuelskej stolici Caracas 3. januára nasledno ich odvlekli do Spojených štátov. Obvinení boli z vecegárnych činiv, vključno biznisu s narkotikami i nedozvoleného tremania strelnej zbroji. Venezuelský prezident mal podľa Spojených štátov chosnovať svoju funkciu na to, že bo lehšie mož bolo perevozať nelegálne veľké množstvo kokainu do Spojených štátov. Obidvoma obvinené samo sebou neprenemajú svoju vojnu, prečo Maduro pred súdom vohlosov, že je vojnovom polonenom. Hovorca úradu federálneho prokuratúra v Manhattani, ktorý vlastne 5 dňa doteprišli obvinenia, siak v oslovleniu toho, že rád doteper neoslovil o potenciálnych nových obveniach, jak Perša informovala v sredu stanica CNN.

Francúzsky premiér Sebastien Lecornu v sredu ohlasil, že vládajší v oktobri predstaviť plán riešenia krízy na stredných školách, a tak som opäť kreslil, že bezpečnostné sily nedostali prekaz konfrontovať protestujúcich stredňoškolských študentov. Medzi to množacia obvinenia z policajnej brutality po takýchto dňach protestov, informuje o tým agentúra AFP. Premiér počas televízneho projavu v sredu večer povedal, že krajina nemôže zistať i ďalšie takou indiferentnou, odnosno strachiu študentov stredných škôl. Priznal, že hnív mladých ľudí nevrneknú z ničoho nič a jednočasno dementoval, že bo bezpečnostné sily dostali rozkaz zasiahovať proti tých študentov. Lekornu tak samo preobiecal, že vláda na kincu oktobra predložiť plán na riešenie krízy. Organizátori protestov napriek tomu vyzvali, že by sa v demonstráciách prodlžovalo i dnes u četver. Protestujúci študent sa skarža na nedostatok učiteľí, prepolnený na rozpis tak hoden zanedbaný klas i budovy, ktoré nezvládajú stúpajúci teploty. Požiadali za to ostriču s premiérom, že by mu predložili svoje propozície na zmenu i s tým, že majú vorachovan kelčík, koľko by to stojalo. Od počiatku demonstrácií boli zranené stovka študentov, policajtiv i pedagogičných robotníkov, v veciach 6500 osob bolo jednočasno areštovaných, prečím išlo prevažno nepolnoletných ľudí. Ľudskoprávne organizácie Profsojuz i študent obvinili úrad z schosnovania neadekvátnej sily, napríklad v pondelok policajnej granát, to také, ktorý má len úspaty, otrhnul ruku jednomu tínedžerovi. A menovšie týždeň prešiel ďalší mladý človek o zub, našto na jeho holovú policia, keď na jeho holovú policia ostrelila z granátometu. Vláda v reakcii na to ohlosila, že pozastaviť osnovania takých sredstv pre tých protestách ľudí, jak choťať maty lípš a srední škola.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. To tá prechodeť z Hispánii, kde tak samo bola položená vláda. Mari Carmen Abascal, 87-ročná žiteľka Hispánskeho Madridu, kotve deložovania z kvartelu vyklekalo celodržavný protest proti kvartelovej kríze. V sredu Merla informuje o tým agentúra AFP. Toto informáciu prenie z madridskej Sojuz nájomneky so žaľom. Ohlošame, že Mari Carmen dnes Merla napísal Sojuz o ohlošeniu. Jej história podľa Sojuzu predstavovala punkt prelomu v histórii tej krajiny. Abascal 23. septembra stala symbolom hispánskej kvartelovej kríze. Z kvartelu v Madride, v ktorým prežila ponad 70 rokov, jej deložovali, a to na tých takých medičných tých pomyčnekách na prenošenia ľudí. Stalo sa tak potom, že realitná kompania, ktorá tot kvartel vlastnila, značno pidňala nájomné. I v Selina deložovania vyklekalo celodržavnú demonstráciu a protest práve regulárno prochádzať v desiatkách míst. Stovky ľudí sú non-stop na madridský plošči Puerta del Sol, ktorá stala scénou najväčších protestov. Ruch pidňal tesk na menšinovú ľavicovú vládu premiéra Pedra Sancheza, požadoval skôr krok v oblasti bojovania v kľúčnu strojiších právil pro deložovania i automatično prodlžovania nájomných tých kontraktív. Parlament ale menúšie týždeň tot krok neschválil. Sanchez následnou vohlosov predčasný parlamentný výbor na 29. novembra. Toto bojovania kvartely, to bude jedna z hlavných tém tej kampani. Abascal bola po deložovaniu hospitalizovaná vďaka očerpaniu pizniše s majiteľom kvartelu dojednala sa o tým, že severné domy. Toto riešenie prešlo bar spízno, išlo o situáciu, ktorá absolútne nemusela prejsť, dodal Sojuz. I počas hospitalizácií publikovala videa, v ktorých vyzvala na schválenie tzv. Dekretu Mari Carmen s krokami v oblasti bovania.

som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio podkreslil u sredu silu Spojených štátov i vyzval Európu, že by sa obatorila z dlhého dremania. V projave pred Akropolou v Afíne bolo sa, že postavenie západnej civilizácie je ohrožené, pokiaľ krajina neobnovia svoju národnú myc. A jednočasno podkreslil potrebu zachovania globálnych sojuzníctv, píše agentúra AFP i Associated Press. Moje presvedčenie, že Európa si dokáže zbudeť zo svojich dlhých dremot a znova rozpaliť oheň, ktorý tu bol zapálený pred tisíčami rokov. Povedal Rubio s odkazom na starovekú Gréciu i kolesku západnej demokracii. Po celom kontinente, sme svedkami toho, čo, jak nadejame sa, bude počiatok generačnej zmeny, veľkého narosnutia kelčíkov na obronu, zaplavlenia nových partnerstv i programy rozšírenej vorobo nadviazujúc na historičnú obronná obowiązka. Povil Marco Rubio. Západná civilizácia, ale podľa Rubia nachodícia na rozpuťu. Buď sobie utremať vedúče postavenie u svíti, alebo sa zmieriť s budúčnosťou oslabľovania, podporiadkovania i úpadku, zanepadku. Starovík Gréci rozumeli, že sila sobie vyžaduje nelen mať sredstva na svoju obronu, ale i dostavidnosť tým, že ste ochotní jej schosnovať, povedal minister. To je klasičné rozumenie politiky, ktoré sobi chce Trumpova administratíva znova osvojiť nielen pro našu krajinu, ale pro celú našu civilizáciu, ohlasil bývalý senátor, ktorý je sprenomaný jak možlivý prezidentský kandidát. Spojené štáty za vládu prezidenta Donalda Trumpa sobi už vybrali, tvrdiť Rubio. Vybrali sme sobi nekompromisná námaha dosiahnuť národnú myc, zdobiť nazad kontrolu nad našimi kľúčovými dodávateľskými retailami, reindustrializovať naše hospodárstvo, obnoviť našu obronu, bojovať za prevahu v technológiách i oblastiach budúcnosti, dopovnajú šéf diplomácie Spojených štátov Marco Rubio.

Po slove členských držav krajín Európskej únie v sredu Bruseli odkryli púť ku počiatku prístupových prehovorov s Ukrajinou a Moldaviou v oblastiach jednotného rynku i konkurencii s posobnostem pro portál Rapporter. To potvrdili diplomáti Európskej únie. Maďarsko odkryťa dvoch tých klasteriu, znači tematičných grup prestupových kapitol od Lita blokovalo, požadovalo pred tým, že by Ukrajina prijala legislatívu, jaká dotulácia práv národnostných menšin v oblasti osvita. Budapešť už počiatkom toho týždňa signalizoval, že svoju nezhodu stiahne, pokiaľ ukrajinský parlament schváli dohovor o ochrane práv maďarskej menšiny. Holosovanie v ukrajinskom parlamente je naplánované nasledujúci ponedeľok. Zákon bol po maďarsko vysiedujúci komunite na Ukrajine i ďalším národnostným menšinám mal dať väčší prostor na chosnovania ich jazyka u osvity a zakarpatskej oblasti. Na západe Ukrajina, že je teper približno 80 tisíc Maďarov, prečo myši pred pár rokami to bolo 150 tisíc. U výtorok sledujúci týždeň ministri členských držav Európskej únie odpovedná za európske diela stretiacia v Luxemburzi, diplomat nadiajúcia, že na okraj toho zasídania podariť sa sklekatý medzivládnu konferenciu s Ukrajinou i Moldaviou a klaster formálno odkratý. Pokiaľ Európska únia ich odkryje, obe dvom kandidátskym krajinám zistanúť neotvorené už len dva zo šesťoch klasteriu. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrii Sebeha poďakoval Maďarsku za odblokovanie ďalšieho postupu v prístupových prehovorách Ukrajina. Ide dopredu v procesi vstupu do Európskej únie krok za krokom. Ukrajina i Maďarsko v jedno robiť krok napriamo k sobi vzájemno i k európskej jednosti, napísal na sociálnej sieti X. Európska únia otvorila 1. i 6. klaster v júni i júli. Nová maďarská vláda, vedená Petrom Maďarom, ale ďalší progres pozastavila, pokiaľ nebude schválený dohovor o právach menšin. Európska komisia u výtorok predstavila širšiu reformu politik rozširovania eurobloku. Podľa ňoj by kandidátska krajina po vstupe do Európskej únie mali taký 15-ročný period takého probovania, takého examenu v rámkach nového mechanizmu inštitucionálnej ochrany, by Európska únia mohla nový členský državy pozastaviť práva holosovať v Rade Európskej únie v prípade mimoriadno vážneho porušenia cinnosti Európskej únie alebo princípu lojálnej spolupráci. Takže pro nové krajiny už, jak bač, budú nové obmedzenia a nebude automatično zdobovať títo krajina po vstupe do Európskej únie. Všetko tak, jak to bolo v prepadi našich držav, keď vstupovali do Európskej únie.

Idemy na dalszą niższą informację. Francja wede dialog na technicznie urovnej z afgańską władną ruchom talibanską, zlepszyty prostejszą a deportacji afgańska grażdani nazad do Afganistanu. W sredu o tym informowała agentura AFP, z odklakają się na dyplomatyczne dżerelo. Jednako jak w innych europejskich krajach był z Talibanem nadwiązany techniczny dialog z Syrom, zrobił to lepszą priamę na wrnucia afgańskich grażdaniów z nelegalnym statutem, które przedstawiły zagrożenia pro publiczny poriadok. Západná krajina nechotia oficiálne priznatý Taliban, ktorý je od 2021 roku pre vlastiach v Kabuli po odchodi vojaky u Spojených štátov i NATO. Radikálny islamistický ruch následno obmedžil, keď prevzal v tým 2021 roci v krajine ľudské práva. Obmedžil tak samo slobodu projavu i voľné rušenie žen. Ženám tak samo boronať roboty a dievčatám zakazuje osvitu okrem základnej osnovnej škole. Po nastúpení Talibanu požiadali o azyl v európskych krajinách 100 tisíci Afgánci s najvyššou mierou úspešnosti v Európskej únii. V dôsledku strohejšej migračnej politiky v posledných mesiacoch sa ich úspešnosť znižila. Právny prepis Európskej únii umožňujúť v takých troch prípadoch vyhoštenia osob odsúdených za kárny čin alebo považovaných za bezpečnostnú hrozbu, ale ich navrhnutia do Afganistanu obmedzuje neistnovania diplomatičných odnosí. O deportáciách za to s predstaviteľami Talibanu jednali predstaviteľi Európskej únie alebo Belgii. Afganistan toho času je v hlubokej humanitárnej krízi. Podľa organizácií Zjednotených národov tam trpieť vece, jak 17 miliónov ľudí nedostatkom potravin a krajina tak samo prenemať desiatky tisíc ľudí, ktorí vrtajúcia z Iránu i Pakistanu, kde vtekli v tým popredním periódi. Takže okrem toho, že majú krízu, tak musia ešte začať pomáhať ľuďom, ktorí počali sa vertati nazad do Afganistanu.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu, a teda prechodať z Moldávy. Moldávia nazve po americkým prezidentovi Donaldovi Trumpovi nové električné vedenia, ktoré vede do susednej Rumunii na financovaniu 430 kV-ho Trumpovho vedenia Slobode brali účasť Spojené štáty sumou 130 miliónov dolárov. Požiadavka na nazvanie projektu podľa Kišiňova vzešla zo Spojených štátov, informuje o tom agentúra AFP. Bola to propozícia americkej ambasády i vláda proti toho nemá žiadnu kritiku, pojasnou hovorca vláda Dumitru Čioriči. Vláda pretrmuje iniciatívu, ktorú prenosiať blaho hraždanám, hlavne toto, ktoré chráňať bezpeku krajiny i energetičnú infraštruktúru, podkreslil. Nové električné vedenia, ktoré premiér Vasile Tofan označil za mimoriadno vážne, bude mať na teritorii Moldavy dĺžku približne 70 km. I jeho dokončenia sa očakuje v roce 2032 prepojiť moldavské mesto Strašeny s rumunským mestom Gutináš. Trump od počiatku svojho druhého mandátu povtoriano robiť kroky na to, že bo jeho imia i tak podob sa dostávali do oficiálnych publičných prostorov. Ide predtým o také značný odklon od doteperišnej političnej tradícii Spojených štátov. Po Trumpovi už nazvali americký mirný inštitút, jeho imia pojavilo sa aj na fasadi rezidencii inštitúcií v Washingtoni pred podpisom mírneho dohovoru medzi Konžskou demokratičnou republikou Irlandou. Trumpov obraz našiel sa aj na veľkých transparentách pred ministerstvami spravodlivosti i zemledelstva. V rumunský Bucharesti tak samo plánujú po aktuálnym americkým prezidentovi nazvatý park, kde aktuálno prochodiať robota na rozšereniu. Miestno úriada tvrdia, že nazvania Donaldiu Trumpiu park americko-rumunského priateľstva je rezultátom publičného online holosovania. Osnovateľi sociálnych sítej ale tvrdia, že rezultáty holosovania boli zmanipulované. Dva dni pred zakončením holosovania s naskokom veľa propozícia nazvatý park po aktuálny moldavský prezident Simai Sandu. A nakoniec to vyhral, alebo mal vyhratý Donald Trump, takže pro ľudí je to takus čudné.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Vláda Norvégii chce zväčšiť financovanie tajných služeb. Rozvitka NIS má v sledujúcom roci podľa propozícií rozrachunku zdobytý vece o okolo 400 miliónov korún, to značí okolo 37,3 milióna eur vece. A kontrarozvitka PST o 250 miliónov korún vece, značí okolo 23,3 milióna eur. Ohlasil to minister obrony Tore Sandvik, píše agentúra AFP. Musíme skoro pravilno i točno zrozumieť dejania okolo nás. Volal som minister krajina, ktorá má v Arktide 198 km dlhú zemnú hranicu s Rosiou a často sa označuje za oči i ucha Severoatlantičnej aliancii na dalekým severi Európy. Norvégia, geografično nachodiaca v blízkosti pivostrova Kola, nemá Rosia rozmieščenú veľkú časť svojho jadrového arzenálu. Je vážnom, že by tajná služba i ozbrojená sila disponovali trvalou spôsobnosťou oceňovať hrozbu v oblastiach, ktoré sú pro Norvegiu vážne i ostrihaty pred nemá, povie Sandvik. Norvegijský minister financí i bolší generálny sekretár NATO Jens Stoltenberg povie, že

Ataka droniu na šef, obchodný šef v Černom mori odkrývať principiálne vopros o prehotovlenosti Bulhárii reagovať na podobné ohrožňa. Zvernú úvahu v sredu bulharský premiér Rumen Radev na mimoriadním zasiedaniu vláda informuje o tým publičná televízia Bulhárii BNT. Bulhária podľa premiéra musieť uskoreno vybudovať kapacit na boroďbu proti bezpilotných systém u vzdušným i morským prostory. Pýtka sa, že tá problematika je komplexná, vožaduje sobie čas, systémový prestup i značno finančná džerela. V reakcii na bezpečnostnú situáciu Radev avizoval, že kabinet schváliť investičný projekt na nakúpenie ďalších 5

systém protivzdušnej obrony. Bulharia mala zatiaľ dohovor, kontrakt len na jeden taký komplet, čo je podľa Radeva na pokrytia teritórií krajina nedosta. Očakujú, že kontrakt na ďalších 5 systém budeme mať tí 5 pesané počas takého tržňu, poviu predseda vláda. Bulharská prezidentka Iliana Jotova v sredu sklekala poradný komitet pro národnú bezpeku s cieľom preveriť rizika pro šofné transporty, kritičnú infraštruktúru. Zareagovala tak na incident, pre ktorý bola v bulharských vodách Černého moria potoplená jedna obchodná šofa a na druhý bol požár po atakách bezpilotných lietadiel. Tam selam ratujúčim v armii sa z toj šofu, ktorá horila, podarilo evakuovať 18 tých námorníkov. Nos potopleno je šof zistávať bez výsty približno 10 osob. Na zasedaniu okrem prezidentky brali účasť predseda parlamentu, premiér, minister obrony, vnútrišných správ, zahraničných delí financií, jak i šéfové tajných služeb, ci predstaviteľi bulharských političných partií, ktoré sú v parlamente.

Poslovi členských držav Európskej únii v sredu podporili propozíciu na rozšírenie sankčného spisku odnosno Rusie o približne 1650 nových osob i firm, ktoré sú podľa Bruselu prevažne poviazané s rosijskou armiou i zbrojárskym promyslom. Rozšírenie má byť formálne schválené Radou Európskej únie v pondelok, informuje o tom agentúra AFP. Propozícia diplomatičnej služby Európskej únie, tzv. Európskej služby pro vonkašňu diateľnosť, obsahuje najväčšiu koľkosť fyzičných i juridičných osob, ktoré majú v rámkach jednoho pakleka dystaty sa na sankčný spesok od počiatku rosejskej invázie v 2022 roci. Približne 1570 dotknutých subjektív je podľa Európskej únie nejakým spôsobom nakapčaných na rosejsko-vojenské promyslo v oblasti, veď jak polovina z nich sa zamieruje na výrobu raket. Pre rešti, pre 77 subjektách ide o osob s Rosiou okupovaných ukrajinských oblastí, ktoré boli zvolené do Rosijskej državnej dumy v nedávnych parlamentných voborách, napísal na síti X redaktor Radia Svoboda Richard Jozviak. Po zhodí na úrovni posliv bude propozícia v ponedeľok poslaná ministrom zahraničných diel krajín Európskej únie na finálne schválenie.

0: Jest četver 8. žutnje oktobra 2026. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Z tovarišenia Lemkiu prosí 25. žutnje oktobra na 32. streča s Lemkiuskom kultúrom v Kožovi Velikopolskom. Streča začne sa o 16. hodini v teatri imene Juliuša Osterovo, do ktorého podíja vertat po paru riční pererví, koli si odbovala sa litňom porom v centri mesta. V rámkach podíji vostúplat Lemko Tavar Junior Karpatia Damir ta ansambl národného tanča Malo Kožoviako. Vstupné na podíju do 40 zlotoch, môž predbati v kaši teatru. Podíju organizuje Gožilský krúžok z tovarišenia Lemkiu. Klemkiuské štučné ozero, ktoré zmarže vosochat. Voda odstúpila od beregiu a na sredení pojavľajúčia fragmento dna, ktoré pripomínajú tuž malé ostrovo. Nízky rýmen vody je rezultátom dlhotrvajúčej posucho i nedostatku opadiu. Vody Polsko prodlžujú robotu nad zmínom pravou gazdúvania vodom v Klemkiuči. 6. žutnia oktobra v Korličiach stretili sa predstavníko državnej inštitúcii Polsko Vodo i miscevoch samouriadiu. Plánované je pozuskania hydrologično-hydrauličnej expertizy, ktorá má je vkazati, či možlivé je utrimovati v rezervuári vyšší rýven vody a jednočasno, či dá sa utrimati dostatočnú kľkisť vody v ropi dla okoličných žiteľov. Samouriado spodívajú sa, že expertiza i zmena instrukcií gazdovania vodom to pomôžu lepšie zabezpečiť vodnú resurs regionu. Na tot moment, jak informujú od Polsko Vodo, nic za horozy perierów w dostawach pitnej wody do gminy Gorleci. W dniach od 8 do 10 żółtnia oktobra prochodziła buda 11. akcja poradkowania cmonteriu pierwszej światowej wojny na obszarze niskiego Beskidu. Do wspólnej akcji zaproszeno są wszystko ochoczo, te wszystko toto, którym bliska je pamięć o pokijnych wojakach. 10. żółtnia oktobra o 18. godzinie w gospodzie Magórskiej w Małastowi odbudę się podsumowania tej akcji. Przy nagodzie będą prezentowane dwie fotograficzne wystawy: Galicyjsko cmontery, pohľad po 100 rokach Waldemara Dobrowolskiego ta dialni z SKPB Riaszył na wojennych cmonteriach Tomasza Prunała. Akcja ma międzynarodowy charakter. Počestný patronát trimajú ambasádor Slovenskej republiky v Polsku, komendant hlavnej policii, tamopolský i podkarpatský vojevoda, a tiež konsulí Nemec, Maďar i Austrii. Už zaran v piatniču 9. žoutne oktobra o 18. hodini v Institúti nemateriálnej spadkoviny karpatských nácií v Ľudmiežu odpúdaj sa vernisaž vostavo Davida Zdobolaka pod názvom Čom to chmaro zazdrostíš. Pod čas odkrotia vostúpiť ansambl Vlada. Expozícia bude dostupná v Ľudmiežu do 29. listopada novembra toho roka. Jak informoval artista David Zdobolak, Barša mu polúbil tvír v temnú ničku, z jakého pochodia tie krás slova na hovovka vostavo. Autorom smiu v temnú ničku je Simon Madzelan, a muziku opracoval maestro Jarosław Trochanowski. Piśnia była rozpropagowana przez reprezentacyjny ansambl Lemkiu w Polsce Lemkowina.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

0: Jest četver 8. žutnje oktobra 2026. roka. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Stovarišenia Lemkiu prosí 25. žutnje oktobra na 32. streča s Lemkiuskom kultúrom v Kožovi Velikopolskom. Streča začne sa o 16. hodini v teatri imene Juliuša Osterovo, do ktorého podíja vertat po paru riční pererví, koli se odbovala sa litňom porom v centri mesta. V rámkach podíji vostúplat Lemkotavar junior Karpatia Damir ta ansambl národného tanča Malo Kožoviako. Vstupne na podíju to 40 zlotoch, môž predbati v kaši teatru. Podíju organizuje Gožilský kružok Stovarišenia Lemkiu. Klemkiuské štučné ozero, ktoré zmarže vosochat. Voda odstúpila od beregiu a na sredení pojavľajúčia fragmento dna, ktoré pripomínajú tuž malé ostrovo. Nízky rýven vody je rezultátom dlhotrvajúčej posucho i nedostatku opadiu. Vody Polsko prodlžujú robotu nad zmínom práve ukazňovania vodom v Klemkiuči. 6. žoutňa oktobra v Korličiach stretili sa predstavníko Državnej inštitúcii Polsko vodo i miestcevých samouriadiu. Plánované je pozuskania hydrologično-hydrauličnej expertizy, ktorá má je vkazati, či možlivé je utrimovati v rezervuári vyšší rýven vody, a jednočasno ci dasť sa utrimati dostatočnú kilkist vody v ropi dla okoličných žiteľiu. Samouriado spodívajú sa, že expertíza i zmína instrukcií gazdovania vodom to pomôžu tnipšie zabezpečiť vodnú resurs regionu. Na tot moment, jak informujú od Polsko vodo, nic za horozy perer v dostavách pitnej vody do gminy Gorleci. V dniach od 8. do 10. žutnia oktobra prochodila bude 11. akcia poriadkovania cmonteriu peršej švidovoj vojny na obšore nízkoho beskydu. Do spilnej akcii zaprošené sú všetko ochočo, tak všetko toto, ktorým blízka je pamiat o pokýnych vojakách. 10. žutnia oktobra o 18. hodini v gospodí Magurský v Malastovi odpúdajšia predsumovania toj akcii. Pre nahodí budú prezentované dvi fotografičné vostavo, Galicijsko cmontery Pohľad po 100 rokách Valdemara Dobrovoľského ta dielni z SKPB riešil na vojenných cmonteriach Tomáša Prunáva. Akcia má i medzinárodný charakter. Počestný patronát trimajú ambasádor Slovenskej republiky v Polsku, komendant hlavnej policii, tamovopolský i podkarpatský vojevoda, a tiež konsul Nemec, Maďar i Austrii. Už zaran v piatniču 9. žoutnia oktobra o 18. hodini v Institúti nemateriálnej spadkoviny Karpatských nácií v Ľudžmiežu odpúdajšia vernisaž vostavo Davida Zdobolaka pod názvom Čom to chmaro zazdrostíš. Podčas odkrotia vostúpiť ansambl Vlada. Expozícia bude dostupná v Ľudžmiežu do 29. listopada novembra toho roka. Jak informoval artista David Zdobolak, Barša mu polúbil tvier v temnú ničku, z jakého pochodia tie krás slova na hovovka vostavo. Autorom sviu v temnú ničku je Seman Madzelan a muziku opracoval maestro Jaroslav Trochanovský. Pišňa bola rozpropagovaná čerez reprezentacijný ansambl Lemkiu v Polsku Lemkovina.
1: To byly noviny Radia Lem FM.

Rosenské selo Kružľová, ktoré nachodí sa v dolení smrti na teritórii, kde prochodila Karpato-Dukľanská operácia, má na svojom konti takoj takýľko rekordiv. A poslední dni v slovackých médiách, ale nelen, rezonuje znova. Podľa oficiálnych informácií, ktoré sú dostupné, má Kružľová k dnešnému dňu 9 rekordiv. V 8. rekordom, ktorý nedávno prebol u Seli, je najvyšší pravoslavný kres na Slovákii. 9. slovackom rekordom v dolení smrti je najvyššia zvonica v tvári patronu. Ale okrem toho tam majú napríklad najväčšej horizontálnej i vertikálnej nápis dolena smrti, ktorý je v exteriéri, pak je tam pamiatnejk otvorenej maketami vojenských púšok, či najvyššia vohľadková väža v tvári patrona. Što všetko tam je, vlastno ani netreba znati, bo úvahu médií i ľudí v posledních dňach preťahlo što z inče. V sobotu 3. oktobra, v deň, keď na Dukli prochodili sviatkovania 82. ričnici Karpato-Dukľanskej operácii, v Kružľovi bol odkrytý pamiatnik sovietského maršala Koneva. O takým pamiatniku mali menovšej rik mesiaci maj besedovatý Moskvy slovackej premiér Robert Fico i rosejskej prezident Vladimír Putin. Ale oficiálno nejde o pamiatnik, ktorý bol mal dajak kapčania i slovackama alebo rosejskama vlastiami. Pamiatnik nie je podľa slov starost Kružľovoj ani aktivnosťou sela. Jak povíl pro jeden slovacký dennik, dali sme len prostor i pozvolenia. Pamiatnik dal zrobety i odkrval ho Slovacký sojus protifašističných bojovnekiv. Žeby bolo jasné, dnes je to odkryto prorosejská organizácia, ako i funkcionári nemajú problému stričati sa ani s politikami i z ruchu Republika. Toto sa odtrhli od Mariana Kotleba a v časách, koli boli u Kotleba, oslovľovali sa proti Slovackého národného povstania, ci veličali prezidenta vojnového slovackého štátu Jozefa Tisa. I za to antifašisti pred časom osnovali sobi druhú organizáciu. Minister Richard Takáč, ktorý bol na odkryťu pamiatnika, jak raz dnes, v čase písania komentária preznal, že ani neznať, kto dal hroše na pamiatnik, podľa ňoho sa skladali ľudia. Ale vernejme ku Konevovi. Skulptúra, ktorá na Slovákii nekomu nebrakovala ani v časoch čechoslovackého socializma, teper pojavila sa v Kružľovi. A kto vlastne to slavnej maršal bol? Od 1944. roku komandoval 1. ukrajinskému frontu, ktorý bral účasť na Karpato-Dukľanskej operácii. Jeho vojska vojovali na teritórii dnešnej Polši, oslobožovali Česká krajina i 9. maja 1945. roku vstúpili do Praha. Svoju zásluhu na premoženiu nacizma v Európe máje. Lenže tot sam Konev je skapčaný i s krvavými represiami počas rosejskoj hraždanskoj vojny i s násilným potesnutím maďarského povstania za slobodu v 1956 roci i s podozrením, že v roce 1968 pred okupáciou Čechoslovákii robil špionáž odnosno Čechoslovackej armii. Konev má zásluhu i na tým, že v roce 1945 boli násilno sovietskými orgánami na teritórii Čechoslovákii zatremané i následno poslané do lágriv u sojuzy Čechoslovackých hraždan, ktoré boli rosejského pochodzenia i v Čechoslovákii našli nové obesťa, keď vtíkali pred bolševikami. Po zásluhách maršala by sa dalo prodlžovať. V čase, koli v Kružľovi odkryli pamiatne Koneva, Slovákia nemá ani jeden pamiatnik generáliu Goliana i Viesta, ktoré veli slovacké národné povstania. Ne je ani dosta pamiatnikov, ktoré by peršoriado prepomenali čechoslovackých vojakov, medži nemá boli i Rusene, ako vojovali i klali svoj život za Čechoslovákiu. Celá situácia má i tragikomičný rozmier. Nedaleko Kružľovo je Ladomirova, kde v medživojnovým periódi bol pravoslavný monaster sviatoho Jova Počajivského, ktorý osnovali rosejské monachy, ktoré tak samo vtíkali z Rosy vďaka bolševikami zrobili na teritórii Rusinev historično vyznačnú pravoslavnú misiu. V roce 1944 znova vtíkali, odešli v to do Spojených štátov, vtíkali pred maršalom Konevom i jeho osloboditeľami. I tak selo, ktoré má rekord v tým, že má najvyšší pravoslavný krest, len dalo prostor i pozvolenie na pamiatne k tomu, pred ktorým pravoslavné monachy vtíkali. Selo sa by tak, ani neznalo jak, prepísalo nový rekord. Rekord durnoty.

0: je moja vina. Ja je vinovata, že mama niet.
1: Žalostno plakala vovirka Milka i nihto na svijeti jej ne mih utišati. Što to hvareš, Milko? To preci ne je pravda. Probuval uspokojiti malu vovirku tato i namahav sa voti pred njim spokinoj. Na isto salem zabisidovala, prešao dođa, ona rišila zistati u tete mine dovše jak mala zaplanovane. Oh, kibo to bila pravda, podumav sobi tato i sam bol nespokinaj, no ne davao to na sobi znati. U tete mine bo už včera, ale svoju manželku tam ne našou. Povile mu, že odešla iši pred to strašnou burjou. Iši šťastja, že to Milka ne znať. Trapila bo sa iši vece. No dele može to ta moja ženka byti? Zbychnul nešťastný tato i začal sa moliti, že by sa buria skoro vlahojila. Milka sa da kuzu spokojila, no lem što si spomjanula na včerašnji deň, rozplakala sa šivece. Včera bola nedjelja, a tak jak každu nedjelju, vybrala sa rodina vovirok na malý piknik na zelenu luku pid lipou. Bola to jedina lipa široko daleko, a mala zelena luka bola jak stvorena pro malene posedne vovirke i ich rodičiv, že by tu mohli prejemno posediti, pojisti orihe i druhe dobrote, što sobi prenesli, pobijati po luci, zabaviti sa. No a v totu nedjelju bol i krasný čas. Tato s mamou sa bar stišili svojim pidskakujúčim ditočkam, malým vovirkam i napolno prežívali atmosféru krásneho sonečného dňa. Tak skoro prejde zima, musieť sa vohriti na sonečku, ale i nanositi sobi zásobu orichiv, hrebiv i inších dobrot, že by mohli prežiti dovžeznú studenú zimu. Čekať ich poriadna robota, musieť sobi vysmakovati tot moment radosti i zlahody. No tu stará vovirka zbačila, že jej malá Milka je jakaj smutná i oprosila sa jej, što je na príčine. Milka sa nechotila mami zvireti.
2: Hehehehe, Ilka i susedňuje klasa mať krašej hvizd jak ja i vse sa z ním vychvaľuje, skričal jeden z Milčinych starších brativ.
0: Juj, žalob baba,
1: skričala Milka i cíla ščervenila od zloste.
3: No, Milko, napomňanú jej táto, no mama kvla holovou, že by sa radšej do toho nemýšal.
0: Ale ty máš preci krásny chvíst i cíla jej krásna.
1: Pro mene najisto najkrašia na svíti. Za to ťa tak mícno ľubľu, povila milo mama, objala malú vovirku i pritulila jej k sobi.
0: Spravdy, ale što z toho mám?
1: Skričala Milka i vyrvala sa mami z rúk.
0: Ilka sa vselem chváliť, što všetko ona mať. Ona mať veľkú noru len sama pro sebe, ona mať najväkšie liskovo orichy na desiatu, bo jej brat znať, kde tak rostuť, ona mať najlepšie známka v klasi, bo učiteľi len jej ľubľať, vece jak druhé vovirka.
1: Žalovala sa, jaký by celá rodina bola venovatá za toto všetko.
0: A teper začala s tým svojim chvostom, ktorý sa jej šumne krútiť. A tak istý mať jej mama. A ja? Što mám ja, ha? Lem kopu brativ i sester, malú noru, do ktorej sa ledva popchame i tebe. Lemže to nemáš taký krásny chvíst. Tak našto jesť moja mama, hm? Radšej nechoču nejakú mamu.
3: Tak už dosť,
1: skričal prísno tato, no Milka už znala, že perestrilila. Mamin pohľad odrazu posmutnil, Milci sa dokince videlo, že mala v očach slzy. Takoj sa jej chotila opravdati, no jakoj zneznala najti toto pravo slova a potim už bolo neskoro. Rozhnívaný tato poviv, že sa ide domiv a dite rivno do posteli. A bez večeri. Písnišie, keď všetko poliehale spati, Milka vysluchala, jak bratia i sestre medži sobou bisidovali, že mama bola večer bar smutná i tycha. Naraz jej pomerzilo, što mami povila. Vyriešila, že ráno mamu preprosiť za nešumné slova, ktoré ani nedumala vážni. No už nejak nechotila, že by mama bola smutná i plakala pro ňu. Večer nemohla dlho zasnúti, za to na druhý deň spala skoro do poludňa. Keď sa zbudila, mamo už doma nebolo.
0: Mama prišla navštíviť tetu Minu,
1: oznámľoval jej jeden z brativ.
0: Dobrý, počekam,
1: povila Milka i zistala v postele. Nepišla ani frštekovati, dokince ani obidovati, keď jej tato klikal. A kiedy sa mama nie wrnula ani ku wieczoru, začala sa bojati. Vonka potemnilo, bliżyła sa buria, a mama nigdy.
0: De to ta vaša mama tylko kotkodače? Zastarał sa i tato.
2: A raczej wezmu Gerog i da jaku ambrelu i pidu jej naproti, żeby sa w tym dođu iši ne zaholodila,
1: powiw i odešou. Milka jaki by znala, że tato mamu ne najde i bolu jej z toho do plaču. U dejakej čas sa tato vernul sam, no namahal sa byti spokojnym, jaki by sa nič ne stalo.
2: Podrazi jem jej nestritev, tak jem sa raczej vernul. Ale nie bijte sa, najisto bude w poriadku,
1: powił i usmichnul sa. Toto, że jej wsiadę hľadał, do kincia, że ani u tety miny jej nie našol, raczej ani nie wypowił, żeby nie napološał ditejší vece. No dele może byti, hvarev si len tak sam pro sebe i raczej sa nepopozeral vonka, bo tam sa bliżyła straszna buria i w takim nečasi by mala każda rozumna wywierka byti doma, u svojej nuri.
2: Naraz zahrmilo i nešťastná Milka to už nevytrimala, na holos sa rozplakala i rozkričala na celú noru, že to je jej vina, že mama nie doma.
1: Darmo jej tato vysvetľoval i rozvarial. Milka len plakala i plakala, až dokone zaspala. Malá nešťastná vovierka neťamela, jak dlho spala, keď sa jej začal snetý krásny son, že čuje by si dovatý tata s mamou.
0: Ah, ale jej znam nahnala strachu, bojali sme sa, čula tati šťastlivý holos.
2: Nerzedňa, ale zastavila im sa i uľčení nori, že by im videla tot paradný kačuriavý chvist, o ktorým Milka tylko besedovala. Vysvetlila mama a nebola predtým nejak raz zasmučená. No a potom prišla buria, tak im radšej zistala u nich nočovati.
0: A sigiňatko, Milka si dumala, že sa už nikda neverneš, prozradil tato i popozeral na spľaču Milku, ktorá už nespala, ale s doširoka roztvorenými očami pozerala na mamu jak na čudo. Vyskočila z postili i vrhla sa jej do náruča.
2: Mamko moja, mamočko moja,
0: povtoriala i silu i sile mamku objala.
2: Mocno ťa ľubľu, mamko moja, i nikda, nikda nebudu chotiť druhú mamu, len tebe.
1: Mama s tatom popozerali na sebe i mami sa zaslzili oči, no teper už od šťastia. Tulila k sobie svoju malú vovirku i bola tou najšťastnejšou mamou na svete.

Dobrý deň, je četver 8. oktobra 2026 roku, je popy 8. Masalo sme z Priaševského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medvi, toto je program Korzo, do 9. je tak, jak sa budeme by si dovali o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nejspešujú Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

z osadzenej venezuelskej prezident Nicolás Maduro i jeho žena Silvia Flores budú podľa všetkoho v Spojených štátach obvinené z ďalších kárnych činí v poviazaní s mučiňom Američanov zatrmovaných v tej juhoamerickej krajine. V sredu o tom podľa agentúry Reuters informoval Jerrell zo Spojených štátov, píše agentúra. Ohlášenie o nových obvineniach by mohlo vojet už dnes, učetver informoval Jerrello, pod úsloviem zachovania anonymit. Americké sily zatrmali Madura i Flores počas, jak známe, počas razy u venezuelskej stolici Caracas 3. januára nasledno ich odvlekli do Spojených štátov. Obvinení boli z vecekárnych činov, vključno biznesu s narkotikami i nedozvoleného tremania strelnej zbroji. Venezuelský prezident mal podľa Spojených štátov chosnovať svoju funkciu na to, že bo lehšie mož bolo perevozať nelegálne veľké množstvo kokainu do Spojených štátov. Obidva má obvinené samo sebou neprenemajú svoju venu, prečo Maduro pred súdom bolo sa už vojnovom polonenom. Hovorca úradu federálneho prokuratúra v Manhattani, ktorý vlastne 5 dňa doteprišli obvinenia, si ako v oslovlení toho, že zrela doteper neoslovil o potenciálnych nových obveniach, jak Perša informovala v sredu stanica CNN.

Francúzsky premiér Sébastien Lecornu v sredu ohlasil, že vládajší v oktobri predstaviť plán riešenia krízy na stredných školách, a tak sa mu podkreslil, že bezpečnostné sily nedy stali prekaz konfrontovať protestujúcich stredňoškolských študentov. Medži to množacia obvinenia z policajnej brutality po takých dňach protestov. Informuje o tom agentúra AFP. Premiér počas televízneho projavu v sredu večer povedal, že krajina nemôže zistať i ďalšie takou indiferentnou odnosno strachy u študentí stredných škôl. Preznal, že hniv mladých ľudí nevrneknú z ničoho nič a jednočasno dementoval, že bo bezpečnostné sily dostali rozkaz zasiahovať proti tých študentí. Lecornu tak samo preobiecal, že vláda na kincu oktobra predložiť plán na riešenie krízy. Organizátori protestov napriek tomu vyzvali, že by sa v demonstráciách predĺžovalo i dnes u četver. Protestujúci študent sa skaržia na nedostatok učiteľí, prepoln rozpis tých hoden, zanedbaný klas i budov, ktoré nezvládajú stúpajúci teploty. Požiadali za to o striču s premiérom, že by mu predložili svoje propozície na zmenu i s tým, že majú vorachovaný kelčík, koľko by to stojalo. Od počiatku demonstrácií boli zranené stovka študentov, policajtov i pedagogických robotníkov, viac ako 6500 osob bolo jednočasno areštovaných, pričom išlo prevažno nepolnoletných ľudí. Ľudskoprávne organizácie Profsojuz i študent obvinili úrad z hostovania neadekvátnej sily, napríklad v pondelok policajnej granát, to také, ktoré má len úspaty, otrhnul ruku jednomu tínedžerovi. A menovšie týždeň prešiel ďalší mladý človek o zub, našto na jeho holovú policia, keď na jeho holovú policia ostrelila z granátometu. Vláda v reakcii na to ohlasila, že pozastaviť osnovania takých sredstv pre tých protestách ľudí, jak choťať maty lípš a srední škola.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. To tá prechodeť z Ispánii, kde tak samo bola položená vláda. Mari Carmen Abascal, 87 ročná žiteľka Hispánskeho Madridu, kotve deložovania z kvartelu vyklekalo celodržavný protest proti kvartelovej kríze. V sredu Merla informuje o tým agentúra AFP. Toto informáciu prenies madridskej sojuz nájomneky so žaľom. Ohlošame, že Mari Carmen dnes merla, napísal sojuz o ohlošeniu. Jej história podľa sojuzu predstavovala punkt prelomu v histórii tej krajiny. Abascal 23. septembra stala symbolom hispanskej kvartelovej kríze. Z kvartelu v Madride, v ktorým prežila ponad 70 rokov, jej deložovali, a to na takých medičných pomyčnekách na prenošenia ľudí. Stalo sa tak potom, že realitná kompania, ktorá tot kvartel vlastnila, značno pidňala nájomné. Jiv Selinia deložovania vyklikalo celodržavnú demonstráciu a protest práve regulárno prochádzať v desiatkách míst. Stovky ľudí súť non-stop na madridský plošči Puerta del Sol, ktorá stala scénou najväčších protestov. Ruch pidňal tesk na menšinovú ľavicovú vládu premiéra Pedra Sancheza, požadoval skôr krok v oblasti bojovania v kľúčnú strojiších právil pro deložovania i automatično prodlžovania nájomných tých kontraktív. Parlament ale menovšie týždeň tot krok neschválil. Sanchez následnou vohlasov predčasno parlamentný výbor na 29. novembra. Toto bojovania kvartely, to bude jedna z hlavných tém tej kampani. Abascal bola po deložovaniu hospitalizovaná vďaka očerpaniu pizniše s majiteľom kvartelu dojednala sa o tým, že severné domy. Toto riešenie prešlo bars pizno, išlo o situáciu, ktorá absolútne nemusela prejsť, dodal Sojus. I počas hospitalizácií publikovala videa, v ktorých vyzvala na schválenie tzv. Dekretu Mari Carmen s krokami v oblasti bovania.

som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie. A tak mi život prešiel.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu americkej. Minister zahraničných diel Marco Rubio podkreslil u sredu silu Spojených štátov i vyzval Európu, že by sa obatorila z dlhého drejmania. V projave pod Akropolou v Afíne ohlasil, že postavenie západnej civilizácie je ohrožené, pokiaľ krajina neobnovia svoju národnú myc. A jednočasno podkreslil potrebu zachovania globálnych sojuzníctv, píše o tom agentúra AFP i Associated Press. Môj presvedčený, že Európa sa dokáže zbudeť zo svojich dlhých dremot a znova rozpaliť oheň, ktorý tu bol zapálený pred tisíčami rokov. Povedal Rubio s odkazom na starovekú Gréciu i kolesku západnej demokracii. Po celom kontinente, pardon, sme svedkami toho, čo, jak nadejame sa, bude počiatok generačnej zmeny, veľkého narosnutia kelčíkov na obronu, zaplavlenia nových partnerstv i programy rozšírenej výroby nadviazujúci na historičnú obronná obowiązka. Povil Marco Rubio. Západná civilizácia, ale podľa Rubia nachodícia na rozpuťu. Buď sobie utrmať vedúče postavenie u svíti, alebo sa zmieriť s budúčnosťou oslabľovania, podporiadkovania i úpadku, zanepadku. Starovík Gréci rozumeli, že sila sobie vyžaduje nelen mať sredstva na svoju obronu, ale i dostavidnosť tým, že ste ochotné jej schosnúť, typový minister. To je klasičné rozumenie politika, ktoré soby chodče Trumpova administratíva znova osvojiť nelen pro našu krajinu, ale pro celú našu civilizáciu. Ohlasil bolšej senátor, ktorý je sprenomaný jak možlivý prezidentskej kandidát. Spojené štáty za vládu prezidenta Donalda Trumpa soby už vobrali tvrdiť Rubio. Vobrali sme soby nekompromisná námaha dosiahnutý národnú myc, zdobitý nazad kontroly nad našimi kľúčovými dodávateľskými retailami, reindustrializovatý naše hospodárstvo, obnovatý našu obronu, bojovatý za prevahu v technológiách i oblastiach budúčnosti, dopovnajú šéf diplomácii Spojených štátov Marco Rubio.

Po slove členských držav krajín Európskej únie v sredu Bruseli odkryli púť ku počiatku prístupových prehovorov s Ukrajinou a Moldaviou v oblastiach jednotného rynku i konkurencii spôsobnosti pro portál Rapporter. To potvrdili diplomáti Európskej únie. Maďarsko odkryťa dvoch tých klasteriu, znači tematičných grup prestupových kapitol od Lita blokovalo, požadovalo predtým, že by Ukrajina prijala legislatívu, jaká dotulácia práv národnostných menšín v oblasti osvita. Budapešť už počiatkom toho týždňa signalizoval, že svoju nezhodu stiahne, pokiaľ ukrajinský parlament schváli dohovor o ochrane práv maďarskej menšiny. Holosovanie v ukrajinskom parlamente je naplánované nasledujúci ponedeľok. Zákon bol po maďarsko bysledujúci komunite na Ukrajine i ďalším národnostným menšinám mal dať väčší prostor na chosnovania ich jazyka u osvity a zakarpatské oblasti. Na západe Ukrajina, že je teper približno 80 000 Maďarov, prečo myši pred pár rokami to bolo 150 000. U výtorok sledujúci týždeň ministri členských držav Európskej únie odpovedná za európske diela stretiacia v Luxemburzi. Diplomat nadiajúcia, že na okraj toho zasídania podariť sa sklekratý medzivládnu konferenciu s Ukrajinou i Moldaviou a klaster formálno odkratý. Pokiaľ Európska únia ich odkryje, obe dvom kandidátskym krajinám zistanúť neotvorené už len 2 zo 6 klasteriu. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrii Sebeha poďakoval Maďarsku za odblokovanie ďalšieho postupu v prístupových prehovorách. Ukrajina ide dopredu v procesi vstupu do Európskej únie krok za krokom. Ukrajina i Maďarsko jedno robiť krok napriamo ku sobi vzájemno i ku Európskej jednosti, napísal na sociálnej sieti X. Európska únia otvorila 1. i 6. klaster v júni i júli. Nová maďarská vláda, vedená Petrom Maďarom, ale ďalší progres pozastavila, pokiaľ nebude schválený dohovor o právach menšín. Európska komisia u výtorok predstavila širšiu reformu politik rozširovania eurobloku. Podľa ňoj by kandidátska krajina po vstupe do Európskej únie mali taký 15-ročný period takého probovania, takého examenu v rámkach nového mechanizmu inštitucionálnej ochrany, by Európska únia mohla nový členský državy pozastaviť práva holosovať v Rade Európskej únie v prípade mimoriadno vážneho porušenia cinnosti Európskej únie alebo princípu lojálnej spolupráci. Takže pro novú krajinu už, jak bač, budúť nové obmedzenia a nebude automatično zdobovať títo krajina po vstupu do Európskej únie všetko tak, jak to bolo v prepadi našich držav, keď vstupovali do Európskej únie.

Idemy na dalszą niższą informację. Francja wede dialog na techniczny urowny z afgańską władną ruchom Taliban syną zlekszy tej prostejszą deportacji afgańskich rażdaniów nazad do Afganistanu. W sredu o tym informowała agentura AFP, zatkłakają się na dyplomatyczne dżerelo. Jednako jak w innych europejskich krajach był z Talibanem nawiązany techniczny dialog z syną. Zrobili lepszą prawo nawrócenia afgańskich rażdaniu z nelegalnym statutem, które przedstawiają zagrożenia pro publiczny poriadok. Zapadna krajina nie chce oficjalnie przyznać Taliban, który od 2021 roku przewłaszcza w Kabuli po odchodzie wojaki u Spojených štátov i NATO. Radikálny islamistyczny ruch nasledno obmedził, keď prevzal v tým 2021 roku v krajine ľudské práva. Obmedził tak samo slobodu projavu i voľné rušenie žen. Ženám tak samo boronať roboty a dievčatám zakazuje osvitu okrem základnej osnovnej školy. Po nastúpeniu Talibanu požiadali o azyl v európskych krajinách 100 tisíci Afgánci s najvyššou mírou úspěšnosti v Európskej únii. V dosledku strohejšej migračnej politiky v posledných mesiacoch sa ich úspěšnosť znižila. Právny prepis Európskej únii umožňuje v takých troch prípadoch vyhoštenie osob odsúdených za kárny čin alebo považovaných za bezpečnostnú hrozbu, ale ich navrhnutia do Afganistanu obmedzuje neistnovania diplomatičných odnosen. O deportáciách za to s predstaviteľami Talibanu jednali predstaviteľi Európskej únie alebo Belgii. Afganistan toho času je v hlubokej humanitárnej krízi. Podľa organizácií Zjednotených národov tam trpeť vece, jak 17 miliónov ľudí nedostatkom potravin a krajina tak samo prenemať desiatky tisíc ľudí, ktorí vrtajúcia z Iránu i Pakistanu, kde vtekli v tým popredním periódi. Takže okrem toho, že majú krízu, tak musia ešte začať pomáhať ľuďom, ktorí počali sa vertati nazad do Afganistanu.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu, a teda prechodať z Moldávy. Moldávia nazve po americkým prezidentovi Donaldovi Trumpovi nové električné väženia, ktoré vede do susednej Rumunii na financovaniu 430 kV-ho Trumpovho väženia Sloboda brali účasť v Spojené štáty sumou 130 miliónov dolárov. Požiadavka na nazvanie projektu podľa Kišiňova zašla zo Spojených štátov, informuje o tom agentúra AFP. Bola to propozícia americkej ambasády i vláda proti toho nemá žiadnu kritiku, pojasnou hovorca vláda Dumitru Čioriči. Vláda podtrhuje iniciatívu, ktorá prinosia blaho hraždanám, hlavne toto, ktoré chrániť bezpeku krajiny i energetickú infraštruktúru, podkreslil. Nové električné väženia, ktoré premiér Vasile Tofan označil za mimoriadno vážne, bude mať na teritorii Moldavy dĺžku približne 70 km. I jeho dokončenia sa očakuje v roce 2032 prepojiť moldavské mesto Strašeny s rumunským mestom Gutináš. Trump od počiatku svojho druhého mandátu povtrhano robiť kroky na to, že bo jeho imia i tak podob sa dostávali do oficiálnych publičných prostorov. Ide predtým o také značný odklon od doteperišnej političnej tradícii Spojených štátov. Po Trumpovi už nazvali americký mierny inštitút, jeho imia pojavilo sa aj na fasadi rezidencii inštitúcií v Washingtoni pred podpisom mierneho dohovoru medzi Konžskou demokratičnou republikou Irvandou. Trumpov obraz našiel sa aj na veľkých transparentách pred ministerstvami spravodlivosti i zemledelstva. V rumunský Bucharesti tak samo plánujú po aktuálnym americkým prezidentovi nazvatý park, kde aktuálne prochodiať robota na rozšereniu. Miestno úriado tvrdia, že nazvania Donaldiu Trumpiu park americko-rumunského priateľstva je rezultátom publičného online holosovania. Osnovateľi sociálnych sítej ale tvrdia, že rezultáty holosovania boli zmanipulované. Dva dni pred zakončením holosovania s naskokom veľa propozícia nazvatý park po aktuálnej moldavskej prezidencii Maji Sandu a nakoniec to vyhral alebo mal vyhratý Donald Trump, takže